et spiritui sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, keep us safe all the days of our life.

nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et